da se potražuje novac, otprilike jedna petina od godišnje koliko se plati za registraciju kola. To možete da također na internetu da popunite, za oni koji nisu čuli ili su u nedostatku vremena propustili to da uradi. Znači, država je još produžila ovaj termin na mjesec avgusta, tako do kraja mjeseca avgusta možete da potražujete taj novac. Sada ćemo čuti još jednu pjesmu, a onda ćemo krenuti sa sportskim rezultatima od vezano za utakmice koje su odigrane prošlog vikenda.